Dat war Crystal Mountain vun Daff anëtsche sinn déi Hartlieder, wann erschéme hans du huest déi scheinsten Interludes op den heftigsten Daff-Metal-Albums. Dat ass Desolate Ways vun Morbid Angel vun Blaster the Sick Album vun 91 an dann no lief nach The Ancient Ones, och vun Morbid Angel.